0: možností, kto ví, čo je správné. Tolko rozdielov, povedz, čo je krásné. Tolko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne. Tolko bohatstva, kto ví, čo je vzácne. Tolko tajomstiev, povedz, čo je zvláštne. Tolko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne.
1: Don't you know it's better off without you, without you.